قاتل شفائی کی غزل کو سور دے رہے تھے اشوک کھوسلا۔ اسی کے ساتھ ہی سگم سنگیت کا کاریکرم سور سریتا یہیں سمپن ہوتا ہے۔ ہم آکاشوانی کے ڈالٹن گنج کیندر سے بول رہے ہیں۔ کچھ ہی پلوں میں ہم شامل ہوں گے آکاشوانی کے دلی کیندر میں سماچاروں کے لیے۔

آج موسم کتنا خوشگوار ہو گیا، ختم سبھی کا انتظار ہو گیا۔ بارش کی بوندیں گریں کچھ اس طرح سے، لگا جیسے آسمان کو دھرتی سے پیار ہو گیا۔

0: کچھ خط پڑے ہیں پاس میرے اب بھی، اس میں چھپے ہیں جذبات میرے اب بھی، کیا تھا کبھی جو وعدہ تم نے، اس پر ہے اعتبار مجھے اب بھی۔ جی ہاں، کتنی اچھی باتیں ہوتی تھیں دوستو جب ہم کاغذ پر اپنے جذباتوں کو لکھتے تھے۔ اب تو کافی کچھ بدل گیا، موبائل اٹھایا جھٹ سے اس میں پٹ پٹ پٹ پٹ کیا اور پھر اپنا میسج پہنچا دیا۔ جی خیر، سمے کے ساتھ بہت کچھ بدلتا ہے اور بدلنا بھی پڑتا ہے، یہی ہے پرکرتی کا نیم، سمے کے ساتھ آگے بڑھتے جانا۔ ہمارے اس کاریکرم کا سفر بھی اب دھیرے دھیرے اس پڑاؤ پر آ پہنچا ہے جب ہم آپ سے لیتے ہیں ودا اور کہتے ہیں نمسکار جوہار۔
1: جوہار پلامو۔